til herverk på lørdag. Aldri glem 9. april. Dere har hørt på Dansa Bastant. Det er tirsdag. Neste uke så er det Ingmar

Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi koster masse med juni. Så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

0: Men så kom jeg meg jo heldigvis ut da, før det egentlig skjedde noe mer.
1: Ja, slo han da også?
0: Ja, han slo meg, og han dyttet meg bortover gulvet og kastet ting rundt seg. Jeg tenkte bare på å komme meg ut, ja. Og det er ikke første gang heller.
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Først så visste jeg jo ikke riktig da. Men så gikk jeg til en telefonkiosk og ringte til...
2: Ja, hallo, det er krisesenteret. Ja, men du kan komme hit for å prate om det. Og du kan bo her hvis du vil. Bare kom med en gang, du.
3: Dette var et eksempel på en lydplakat produsert av Radio Rakel. Skal du arrangere en konsert eller loppemarked, holde utstilling eller spille teater? Eller har du rett og slett opplysninger eller informasjoner du vil nå ut til Oslos befolkning med? Kontakt i så fall Radio Rakel, og vi tilbyr deg byens billigste, men beste lydplakater. I løpet av en uke vil du nå ut til mer enn 100 000 lyttere. For mer informasjon, kontakt
4: Radio Rakel,
3: Pilestredet 30C, 0164 Oslo 1, telefon 42 65 60.
4: Radio Rakel.
5: Radio Rakel.

Ja, hallo godt folk, du hører jo på Radrakel selvfølgelig. Det er Herloid-programmet som dere vante lyttere selvfølgelig forstår

0: stopp. En som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprang Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
3: Full gutt!

Johnny Joseph i lag seg, og de aktive om dagen med Doug Shepherd. Her skal de få et kukke jeg laget i laget Johnny Minute. Ny låt ute, jeg tror det kommer i Kina snart. Dette er When The Bad Turns Good.

0: skal ut i 2026.
1: Det er ikke det. No racism. Og vi holder oss på temaet. Kanskje litt. Bare at Babylon kommer og plager.

Vi spiller More Peace Dub. Ifra nye single til OBF og Junior Roy, som heter Babylon Corner. Og fra den så skal vi holde oss I Frankrike. Vi skal til Stand High Patrol. De slapp jo skiva si Skanking and Jacking for et par uker siden. Og vi har ikke fått spilt ifra den skiva ennå her på bakrommet. Ganske hosa skiva. Det kan være.

Ja, Scumbags der med Second Floor, før du hørte vi Smart Cops med Rialta Kerkami. Skelett fra Frankrike er neste band ut med låta Breeze, og så følger en god gammel Doom-klassiker opp der med Jim Jones and the Kool-Aid Kids med Force of Habit. Men først, Skelett med Breeze.